Ka Taste So Good fuqna l-isom bejgħa s-siffi l-għodu. Kifaħna, alright, jow nisperli inti kellek bidu ta' weekend tajjeb ukoll il-ġurnata bej indefsu kemm jista' jkun affarijiet dawk l-affarijiet kollha. Li hemm saċ ma jkollniex ċans nagħmlu matul il-ġimgħa kollha nispiċċaw nitfgħuhom għas-sibt aktar x'ġifier llum litterament inkunu għaddejjin maratona bla nifs imma msomma. Jiena nżommlu kumpanija sassija ħafna fuq x'iex nitkellmu wkoll u anke nispjegalek kif inti jista' jkun li terbaħ bil-kbir magħna għaliex għandna ħafna kompetizzjonijiet għal kumplament ta' dan ix-xahar ukoll. Però issa, komlu għaddejjin bin-numru wieħed tagħna, Olivier Rodrigo, Drop Dead.

Alex Warren, The Cat Ordinary, fuq jidna li jisem bejha siffi l-ogħdu, jekk inti kont fan kbir ukoll tal-film il-ġdid ta' Devil Wears Prada, ovvjament il-parti prinċipali hija ta' Anne Hathaway. U l-bil ħarġet daqsxejn ta' ħbar exclusive dwar ukoll wara li tafat fuq is-social media li ser ikollha t-tielet baby tagħha. Jiena ejn ibda mill-fatt li qatt ma kelli idea sewwa li diġà kellha tfal dik. Iġbirina li hija daqstik ukoll ħaj kollu l-ewwel wieħed bħalissa. Ovvjament, congratulations kbir l-Anne Hathaway, aħbar verament kellu għawr l-rajnija film tal-ġen u diversi films imsom għatul il-karriera tagħha. U għanda 42 Anne Hathaway u issa ser ikollha uffiċjalment it-tielet baby tagħha wkoll. Int kont taf għaliex li kellha tfal qabel għal-ġina għad nimbella sa issa li diġà għandha xi tnejn apparently.

0: Kirata, Bruno Mars, the cat, I just might find that he's seven bay or rather it can move that say you call Dwyer Dan.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: With 897 Bay.
0: Kollin nama nisimaw bxi komedian u koll li kien ser ikun jgħat pajizna, kuttu li żmien dejjem kellna ta' jiġbiri xa partikolari li kien jgħat hawnhekk pajizna. U dan infatti ġi kemm il-darba hawnhekk u kull darba kellu shows tiegħu sold out. Omid Jalili, wieħed mill-ikbar comedians li hawn madwar id-dinja kollha ser jerġa' jirritorna x-xar iddieħel f'pajjiżna għal-ġiex li jiri biss lejn l-aħħar. Ta' l-ulju college vera kinti forsi ilek biex tara comedian dan huwa ċans li jagħmel vera tibdaw tebbang ukoll li wieħed mill-ikbar ta' kull żmien ser ikun jagħha hawnhekk. Il-biljetti diġà qed jinħatfu jiena kull sena dejjem nispiċċa nħalli għall-aħħar, so mbagħad dejjem nispiċċa mingħajrhom il-biljetti. Jiġifieri jekk ma tix tispiċċa bħali inti. Isma' minn niċċekkja dettalji kollha dwar Omid Jalili bay.com.mt għandek issib dak kollu li għandek bżonn minn hemmhekk inti.
1: Keep listening to win tickets for Omid Jalili.

0: Bħala dubju waħda mill-aqwa throwbacks ta' kull żmien Shakira, whenever, wherever, fejn dan jisem bej. U bħalissa żmiena Shakira, ovvjament, għaliex meta jasal il-World Cup dejjem nispiċċa niftakar f'waka waka jiena, ma nafx jekk hux waħdi dik tibqa' waħda mill-ikbar soundtracks ta' kull żmien. Però minn hawn ftit ieħor ikomplu għaddejjin għand il-ħosjer u anki Ray ġejjin.
1: Nibza bit-toq. Nibza bit-toq. Sowa. Waqgħet qed titħaq.
2: Kull toqob tibża minnu.
1: Iva. Iva. Kull toqba ħlekdej xulxin ir-regular holes next to each other ġibu niskondu lili. Sowa. Tripophobia.
2: Għandek nejf imnieħek ma jdejquk.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays.

Cat, Where is my husband, dak kifet din f'teacher il-bod u koll minn raw u koll l-iPhone il-ġdijt għal din is-sena l-18 Pro, 18 Pro Max u aktar su koll s-sarikwati għalax d-għol foldable phone, l-iPhone Ultra. Fej għadam li ktar affarijiet li ġivow complaints dwara Apple u jenna naqbel maħħom u koll, jgħad dwar il-fat li meta inti t-ixtri mobile at this point maddom x-jatuk charger. U apparentament tant kem samaw il-gergir Apple li ovvjament ifimni taf inti li biex t-ixtri mobile bħal iPhone jittom fuq iktar minn 1000 euro bazzikament. Għalu li aktar ġdin is-sena ser ikwet jerġej ritorna iċ-charger fil-kaxxa u kol, jiġifieri aktar x'ħan daqsxejn irruh ukoll u mhux ikollok tixtri charger separat so għal dak l-iPhone. Issa naraw hopefully jisimgħu biżejjed mill-complaints tan-nies u actually jekk inti forsi tbiddel l-iPhone tiegħek għal matul din is-sena hija fis-sib charger.

0: Dan 87 bejn komplu għawdu l-weekend, forsi għatun duħe għal-bahar intjon kella mord dikin naqra zaħir aktar kmini u koll, biex tifranka naqra mil-peak time ta' sħana u koll, so għata għamil nisperli inti ħad buzz għal-matul l-weekend, somber, the cat, home wrecker, pero jistaj kulli tuħu naqra iktar buzz inti għakir neċċin iktar bahdin.
1: 87 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Il-mod il-mod din naslu lej l-aħħar ta' din il-kompetizzjoni wkoll, però ċans tiegħek jirritorna il-ġimgħa d-diela. Nhar it-tnejn il-ġej importanti ħafna li tuqgħod attent ma' Jamie Tarin u anki Wayne għal waqt Bay Breakfast u meta jgħidu lek huma importanti ħafna li tibatilna l-kelma Monza fuq 99-0897 u jekk jirna xielek inti mbagħad li ċemplu lek Jamie Tarin u Wayne. Ser ikollok 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Is-seks l-aħħar tax-xahar jiena xed kull l-iktar persuna li wieġibt mistoqsijiet tajbin f'60 sekonda, dak il-ħin stess ser inċempu rekonnejtu lek li inti għalhekk kif irbaħt il-biljetti bil-flights accommodation u anke l-biljetti għat-tiġrija biex tmur għal Formula 1 Monza. Inti u xi ħadd minn sħabek ovvjament mhux waħdek.
2: Malta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

What of nas min jirġu jirritorna wada ġdida The Script u Man in the Arena fuq id-dar jisem bej. Ikoblu nkawdu l-weekend ċandek pjanat inti għadar l-weekend għazi kważi iktar nkunnu looking forward għal-weekend tawara peress li Monday ser tkun festa l-ura ser ikonna long weekend fil-verita perfetta biex għankatu Friday ta' qabel off u kollu jkollok da' xej ta' iktar ta' bonus tal-if u koll apparti minnek titħol il-paga, xirridu iżjed il-ġumad diela

Alex Warren, the cat, ordinary fight, nari sumbe a subtwar of sonarn, spiders a santicalo call weekend tie for cert quite a seafer o call full jetly jane hafna. Obo moirus a cruises o call matulis saifek madwar l'Europa. Perfetti kun dak fil verita u min jajt li per eżempju jinnaf forsi di dejja fuq cruise nista nassigurak li lejna kon nemmen b'dik it-teorija għal diversi snin però morna s-sana l-oħra u verament ħadd pjaċir fatt li jkollok ftit minn kollox taħt l-istess saqaf kważi kważi bil-kemm kollok għal fejn titċaqlaq mill-kamra tiegħek hija xi ħaġa tal-ġenn ġirek inti forsi wasalt għal dik il-holiday fejn toqgħod verament relax cruise nissuġġurilek żgur.

Ġista jidli pero joħda minn dawk li jaddi kem jaddi zmin baħt nistima tal-ġen u b-bot partikolari fil-sajf iktar tinżel għasel għaddin. Peggy Gou, dik għad nanana fajna li seven bej komplu għaddin iktar festi u koll għal-matul dan il-weekend b-bot partikolari taż-żejtun li għawnek għanna għana fil-studio stana fan kbir tal-festa taż-żejtun jiprofaj kaxkarir kullħat biex jitla l-festa tijaw għal kem din is-sena mar nexxirix u palissa jgħad dik innaqra żgħira bin-nervi miegħi imma msomma parti minn hekk iktar festi li jkunu għaddejjin ukoll matul dal-weekend. Ismek inti forsi tuħux ritratt hekk verament tajjeb ta' xi festa matul dal-weekend, feel free nieħdu pjaċir narawhom aħna fuq WhatsApp 99 007.

Tajla Chanel hawnhekk fuq bejja, sibtu ra l-offsinhar kif aħna din fakkarna ħafna fil-kollegi tax-xogħol għax għamilna ħabta. Kull jum naħseb nisma' għax it-tliq darbiet meta kienet għadha kemm toħroġ u spiċċat kważi kważi l-innu tax-xogħol tagħna tista' tgħid. Kif inti insomma, sibtu ra l-offsinhar jinħass hekk daqsxejn differenti, iktar relax, iktar forsi inħallu ħalqadi li ma nlaħqux nagħmlu fost tax-ġimgħa. Kif inhu l-ideala lik li tqatta' s-sibt wara l-offsinhar? Jiena ovvja ħankun qed hawnhekk inżomlok kumpanija sal-erba, so għalija ideali inkun qed hawnhekk u mbagħad inkun ħliss bħal dan għodu l-qadi li kelli nagħmel u nerġa' u mbagħad flaxija nara x'nivvinta. Ħankompli għalisha ma' Harry Styles.

li din hija waħda mill-favoriti tiegħi bħalissa, dik kienet Light Up ta' Kylie Minogue il-ġdida propju tagħha u nuħbiex innajt li l-ġdida tagħha x'din l-artista kisbet il-fama tagħha fil-bidu tad-disejnijiet u għada qed toħroġ diski ġodda għandha l fuq minn 50 sena u ġifieri art kantanta li għamlet suċċessi kbar bħalika artista. Artista wkoll diġi tam somma, kantanta. Ħankompli għandil Jason.

0: Monza.
1: Iva, sewa smajt, intu xaħat tal-azlatijat tistaw tmorru Monza kompletament bċej, taraw il-Grand Prix September li ġej, fej ħajkollkom kollox inkluż bċejn il-flight, l-accommodation u anki il-track ticket, ġviri tmorru għemmek u tista kważi kważi laqqastuħu l-wallet miegħek biex tkun tista tipparteċipa f'din il-kompetizzjoni kull ma trid tagħmel inti toqgħod attent waqt il-breakfast show ta' Jamie Terrin u Wayne mit-tnejn sal-ġimgħa u kif tisma' l-cue to call tibgħat ilna messaġġ bil-kelma Monza fuq WhatsApp fuq 99-000-897 u mbagħad tistenna li nċemplulek lura u twieġeb il-mistoqsijiet li nżaqsuk f'minuta. Jekk jirrexxilek tagħmel dan kollu, inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni fejn ħanibgħatu Monza tara l-Grand Prix kompletament bxej, including il-flight u anke l-accommodation. Dan kollu grazzi għal Wayserve, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anke Mi Direct.

Din kienet waħda mill-favoriti meta ħarġet niftakarta. Calvin Harris u Rag & Bone fuq bej. Din kienet Giant tas-sibt wara l-offsinar. Għalli jmiss issa għandi l-Sky Newman fuq bej.

0: Beauty and the Beast, Justin Bieber u Nicki Minaj fuq Bey Chanella unek. Waħda mill-antiki tiegħu propju kienet din, imma dal-aħħar ħadd pjaċir illi rġajt smajt xi ħaġa ġdida propju għand Justin Bieber. Ħan kompli għandi ġejjin lil Post Malone u anki Bebe Rexha ma' Faithless fuq Bey għal dal-waqt.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bey Breakfast
2: with Crosscraft, Burger King and Crea.
3: Tista għax il-ġimma.
4: Yeah!
3: Dena nitolbuk tibatinna fuq 9000897 dawk l-affarijiet li huma excusable li tagħmilhom sempliċi fatta għax il-ġimma. Minn kienu Marija li batitna hekk dolodu, bonġu.
5: Tlaqna.
6: Bonġu, mela semgħu din tal-ġimma. Mela jiena manager u għandi grupp pjuttost żagħżugħ taħti.
5: Wow!
6: U faċċa żgħira għandna post insomma li għandu happy hour. Rrit ibdaħna f-sinari sewa. Pratikament rrit il-lum kollox u għammarun għawdu fl-imkien.
3: Ġimma
6: u ħakqom.
3: Bonniġi!
4: Ara vera bla xaba inti
3: għalta. Dish manager.
4: Amazing, le vera, mejdlek. Ħakek il-manager ta' sena.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back Monday when you wake up.
1: Bay.
7: Sip. Scan. Score.
8: Go!
7: With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
9: Fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju, kulħadd mistieden għal spettaklu ta' films inklusi tfal. Mediterrane Film Festival fil-Belt Valletta u ġo Fort Rikazli l-Kalkara. Kantaw Mana waqt The Greatest Showman u isfnu Mana waqt Grease. U nitqu flimkien waqt Minions inqadu Mana mill-21 sa 28 ta' Ġunju. Biljetti minn mediterrane.com.
10: Mediterrane Film Festival. Beyond Together.
11: You grew up with it. Still can't stop that Twisties crunch.

Eva ta' Kellini u Asher Chanella unek fuq beja s-sibt wara l-ofsinar u daċejn update fuq il-World Cup. Ma nafx jekku xed t-followja, ma jekk mentix ħantik daċejn update jiena. Palissa kenna t-nej, lob li kellom naqra goals mux ħażin fejn il-Germania ribħu b-seba wieħed u l-Kanada fejn kienet taċej xokkanti għal-fans tal-Qatar għax ribħu l-om 6-0. Naħseb kienu li jistennew naqra iktar mit-tim tagħhom. U sissa qed jidher li huma konsiderabbli l-Ingilterra, l-Arġentina u anke Franza biex jieħdu t-tazza. Jiena ovvjament mal-Ingliżi bħalma taf ġieli għatlek, imma jekk mhux it-tim tiegħi jinixtieq li din id-darba joħdu għall-Portugal għall-fatt li hemm Ronaldo ninsegwih minn dukan żgħira u naħseb ħaqqu jagħlaq il-karriera tiegħu b'tazza bħal din. Sa naraw.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Waħda li reċentament ukoll ħarġet l-album il-ġdid tagħha, ħanejlek il-verità jiena li id-diski tagħha mhux qed nisma' bħalissa. Olivia Rodrigo, good for you. Għal matul il-weekend l-ewwel ftit minuti flimkien ukoll u inkomplu ngawdu kemm jista' jkun. Naf li għandkom ħafna u ħafna pjanijiet dejjem fil-weekend fehm anke jiena dejjem ikolli xi ħaġa pjanata l-emmulaw. Allura jekk għandkom xi pjanijiet speċjalment għal-lejla tinsiex tibgħatli naqra fuq 9900897. Inkomplu Alex Warren.
2: How did

0: Lucy Omid Jalili, live in Malta.
1: You're my favorite comedian.
2: With 897 Bay.
3: U jikadek ma smajġ da sajfer ġoġej Omid Jalili Malta fejn ħajkollu zewċ exclusive shows issa ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center hawnhekk ġewwa St. Julian's għas-sajf li ġej. U ma nafx jekk intom x'bħali dejjem tħallu kollox għall-last minute imma l-aħħar darba li ġie Malta jiena kont provide. Nibbukja tickets, naqra tard u sadak il-ħin kienu diġà kollha sold out. Jiġifieri dis-sena bukkjajthom kollox lest ħalli żgur nara aħda s-sajf. Kif ukoll qegħdin nitkellmu naqra fuq it-tickets tinsewx tisimgħu il-Bay Breakfast fil-Għodu fejn hemmhekk kollok iċ-ċans li tista' tirbaħ tickets veru veru tajbin għax-show tiegħu.

nem nixtieq li xi darba mmur kunċert ta' ħaddien u l-vjadin ma ngħinid għal matul il-weekend, speċjalment għal dawk li dejjem ħobu jieħdu xi kafe on the go u forsi għandek bżonn xi tazza ġdida wkoll tal-kafe. Din żgur tajba għalik għax aħna kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċansi tista' tirbaħ custom bay breakfast Nescafe reusable coffee cup. Grazzi kbira lil Nescafe Espresso Concentrate. Biex tirbaħ kemm tibatilna id-diski li palissa qed tisma' non-stop fuq 990-897. Id-diski li palissa dejjem qed tisma' d-dar, vera faċli.

Inkom l-ngaw dal weekend, wada ta' kelani, folded, fuq bej. U kif tafu issa da' s-sajfer ġaġi il-World Cup, u jien ħanejdulkom il-verita, jien dis-sena ma tanċetna tikasu jisu l-World Cup FM. Għasli jiena xe persuna li nifem ħafna fil-futbol, imma fem niprofa naqra forsi nifem xaħġa l-embulaw. Għax jiena meta jiġi fil-futbol ma nifem assolutament xejn. U inti jekk taraħ dis-sena, għidli naqra minn tixtieq li jirbaħ dis-sena u minn taħseb li jirbaħ ukoll.

0: Bambrangaw dwis il-flaxija fl-imkien Bartful Dodger u Craig David Rewind għal-matul il-weekend fuq bej u bil-fors għandek bżon tismaħħa din u xaħġa li zgureda fil-bucket listijek li xi darba vera tittamel għanda naqra x'taqsam mal-Formula 1 ejja ngħidulek b'qajem.
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Il-numru wieħed tagħna għall-tliet ġimgħat wara xulxin irnexxru jibqa' l-istess għaliex Olivier Rodrigo żammet posta fil-quċċata. Però tajt u possibbli se jirnexxira tagħmel total ta' erba' ġimgħat infuq jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Narħat li ġej in winti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna.
1: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
2: With Firetech, before it happens.
4: Dan is-sajf, il-familji kollha mistednin għall-spettaklu ta' films. Ir-raba' edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival mill-21 sa 28 ta' Ġunju. Films fil-barakka ta' fuq, il-Belt Valletta u Fort Ricasoli, il-Kalkara. Films klassiċi bħal Pearl Harbor u epic musicals bħal Les Miserables. Kif ukoll films ta' din is-sena minn madwar id-dinja. Biljetti minn mediterrane.com.
5: Mediterrane Film Festival. Beyond together.
6: You grew up with it. Still can't stop. That Twisties crunch. Wherever you are, Twisties makes it better.
7: Jumu Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu, great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
8: Quench your thirst with our limited time offer. Buy one Coolie Squash and get a Fontana 2-litre bottle for free. In stores now.

0: Manza.
1: Jek għadek ma smajċ palissa ejjet fit ċans li inti sta tirbaħ żewġ biljetti biex tmurtara il-Grand Prix li se jkun ġewwa Monza Settembru li ġej, u speċjalment għal dawk il-Formula 1 fans li l-ħolma tagħhom hija biex imorru jaraw xi Grand Prix live, issa għandek iċ-ċans. U anke jekk int forsi ma tantx issegwi l-Formula 1, issa għandek iċ-ċans li tista' tmurtara live l-ewwel darba u tara jekk jogħġbok jew le, ma żgur ħajogħġbok, isimgħu minni. Biex tirbaħ kemm tara u tisma' il-Bay Breakfast u ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna 9920897. Bil-kelma Monza u jekk Jamie, Taryn u Wayne jażluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions. Grazzi kbira lil-bib tagħna Wayserve, Burger King, Sol Pedin, Enemolta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Mi Direct.

Kem kollis maħadin The Weeknd, Blinding Lights fuq bej. U dil-ġimgħa jiena kont ħierġa u għamilti nofsija nażel ħanilbes biex imbagħad spiċċajt nilbsu dal-outfit għal xi 20 minuta biss. Għax insomma kont ħierġa u mbagħad is-sekonda li ħriġ mid-dar għaddejt meħdej kaktus u tistgħu timmaġinaw x'inċrali kont mimlija biex xewk. Ovvjament kelli bżonn inbiddel imma dak il-ħin diġà kont barra. Ovvjament ma kelli change of clothes, allura kelli bżonn nissellef naqra il-ħwejjeġ minn għand ħabibtiju. Ħanejdlek l-outfit vera oġbitni u naħseb mhux ħaterġa' tara il-ħwejjeġ li tatni ja ħabibti għax oġbuni ħafna.

Waħda mid-diski il-ġodda tagħhom ta' Tyla u Zara Larson She Did It Again fuq eBay. U kif tafu sal-bira, int kellek iċ-ċans li stajt tirbaħ naħseb l-aktar ħaġa li jkollok bżonn fis-sajf li huwa AC ġdid. Grazzi kbira lil CAS Air Conditioning Systems. Ibqa' smawna għal aktar giveaways speċjalment das-sajf għax isimgħu minni ġejjin ħafna aktar.

0: Inkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti flimkien, waħda mill-kbar ta' Taylor Swift, The Fate of Ophelia, fuq bej u nispera li tkompli tgawdi l-lejla u tkompli tgawdi għada u koll, għax għada għandha Father's Day, ġifieri ħudu gost u koll, jikkontkollx pjanijiet bħal-għada batuli fuq 9-9-0.
1: Madwar Malta għawdex.
2: Put your hands together.
3: Dan huwa bej.

Hello, hello, għabjana għal-din s-sieta Club Culture fuq 897 Bay. Għandis jemmim li għabla għuħed s-sana fostom diskriminant Calvin Harris, David Guetta, URG. Għanibdub Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home.

John Summit focus għal waqt Club Culture flimkien miegħi Gabi fuq Bej. Ibqgħu magħna l-aktar mill-kbar tagħna dak fosthom Rivo qabel xejn inkomplu b'The Weeknd, Baptized in Fear.

Sibflashia fuq Enelsman Bay, għabja għuna l-waqt Club Culture. Forsi bħiċi jitna kħarġa ta' nofs il-weekend bħaw ma' naqtar mil-gbar ta' għana bħal-din, Lost Frequencies, Summer Skies.

Flushie fuq 897 Bays Rinza wa Club Culture. Sin kompletu tatmosfera tal-weekend, pafna mikbar pa' għabeċe għandek bieta milky, just the way you are.

talk to you for 897 bays, Zrinza our club culture. Jiet kun jitixi shoutout kem tibbatu l-wahda fu Instagram at Zrinza Official, jiet 897 bay official, u għatikon shoutout għattar tart. Senka propafna mikbar per għabel xej, għandi wahda mil-favoriti tijaj palissa, Pump Up The Jam.

Shalom to Pitbull Hotel Room for 897 Bays, Rinza wa Club Culture. Nix indati xata u lill-Emilia li għed tismani palissa. Senkom bħafna mil-kbar per għabel xej, għandik bieta Luca Bertoni, Dare Me.